ke le ona mona he ke di tshware ka nqena ka habo the weekend ha ke bona rona ke feta jwang jolo ka ha so tlile ho raya le shume le motso mo se re me sa sala suthu ke lokela hore ke tsamae ka mogwane ke le ka o tshepisa ka re ke tlo hlasela thota a nna go e ka loka ho raka o fela o tla hore nyina le shume le motso mo ho a kena hore nyane ya le shume le metso mmedi le bitso laka ke tshepa se pala mi mo happy hle ke na le wena ho fihletse mo hore nya le shume le metso mmedi ge gahlane hore nya borobong ka tla jwalo le tsona ke tsama ka the weekend hub mme ke yena ke qeta go ikwala jwale ke feta hape ke tsama jwalo le ba hore nyane ya le shume le metso mmedi ka re hlasela thuta ke a tshepa hle o ntsuli mona pelaka ha wa suta wa ya kae ka pakao bana jwale ke tlo tidinya koriana ho dikela mo hore nya le shume le metso mmedi o kokopele o tsama ise le hetla ha ba monyetla o teng la ha ka ba sramisina se o phathahantse o leke go koba leitlho fela e ke le o ka ho se bone o tsamaye ka mokgwa ona fela re lebe hantle gore nyane ya leshome le metsomedi go le monate letlhonono keno ke kena ka ena a re ditšhaba di a fela se re mone sa o sa Lesotho.